0: Beta il Shay. Shay. Tristlet Klingorp. Vit hoyrast. Nu läser Jakob Kass ur Hebreerbrevet.
1: Ett lente kapitel. Men trygg trest och tog som vävna veror, samföring om tar loter som icke är och att sucha. Tog att fyra hänna, fink och hinner gamla och gåan vittnesbor. Vi trygg fäta vid att heimeren är kipa vår vikots åre, så att det som sast, icke är våre tid av tog som är till köntar. Vi trygg bär Abel framför god bättre offer än Kajen. Och vi henne fick han tan vittnesbor att han var rättvisor. Vi te att god bär vittnesbor över gavon hansara. Och vi henne talar han än till att han är dejur. Vi trygg var en och tidsen borstor att han icke skulle få dejan att sucha. Och han var icke långor att finna. Av tog att god hei tidsen han borstor. Tog att aren han var tidsen borstor. Hei han finnse tan vittnesbor. Att han hei toknast god. Men åttan trygg är det omövligt att toknast honom. Tog att han som kommer framför god. Och gör att tryggva att han är till. Och att han lönar tojmon som löjta till hans alla. Vi trygg. Tog han ej finnse avvysing från gode om det som än icke var att sucha. Och i Guds ötta smuja i örsk till bjärsingar för i husfolk sutt. Och vid henne fördömde han heimen och var arvinge till rättvysarna samsvärande trygg. Vid trygg var Abraham lojen tog han var kattlaur att färra borstor till en steg som han skulle få i arv. Och han får borstor tog att han icke visste kvar han skulle komma. Vi trygg var han utländingar och i landet fyra jottanenar som var till främmande landet och bo i kjölton samman vid Isaki och Jakobe som var samarvingar vid honom till hina somo fyra jottan. Tog att han vantade ett hans där som ständer av fastare grund och som god är byggmästare och smyr ett. Vi trygg fick ösene själv Sara kraft till att badnast och tätt hög att hon var kommen i vårt han altor tog att hon helt han trofastan som hei fyra jottat det. Tog var ta ösene av ögonen och ta ögonen ettles mestum giten en slök mångt som stjötner er av himne och sanskott vid sjöa strånt som ånden är förr att helva. Och i trygg dag ju alla reser, utan att ha hört och ågnast fyra jottanerna. Men då sjö åt här, och hälsa och tajmon längt bort ifrån, och asanna och, att ha varit främmande och utländingar av görande. Då jag tar som slukt sia, syna ju tydliga, att ha troa att ha någon fedraland. Och hött och tar huxa om det fedralandet, som tar varfarna från. Ta hött och tar haft tog till att vända vejator här. Men nu tror jag tar efter någon bättre. Det är någon hemmaskon. Tog skammas god icke vid tar att kattlas god torra. Tog att han hever byggt steg till torra. Vi trygg offraje Abraham och Isak. Tog han var röntor, jag syn ögnborna offraget han som finns i heje fyra jottanenar. Han som sagt heje vere vi och i Isaki skall afkom vera kalla efter där. Tog att han huxa i om att god var mentor ösene att väcka upp från dig och han fick han lycka som attor hejarna kalla. Vi trygg var signa i Isak och Jakob och Esau, vi vujtjande tog som koma skuld. Vi tryggv var signa i Jakob, då han var kommet til deia, boa sinir Josefs og leie sig fram av stav knapp suyn og bæ. Vi tryggv tala i Josef av deia strå om bostor fyrir Israels badna og gav bo om boin suyne. Vi tryggv var Moses, då han var føttur, krekvavur og trutjar manar av foreldren suynun, av tog at de søvå at det var så vant og baden, og det rattust ikkje på kongsens. Vi tryggv vreka i Moses, då han var tilkommen, te at vera kalla vår døttersoner faraos. Og valdi heldur at tåla illt, saman vi fölkju guds. Enn at hefa unna stutta syndanjóting. Vi te at han held vannvýrin Krist fyrir større rúkjudömi en grýpir Egyptalands. Tui at han hugdu fram og imóti lönunu. Vi tryggv fór hann úr Egyptalandi og öttaist ikkje kongsins rói, tui at han held á, ons og sá hann hín á sjönlega. Vi tryggv held hann postur og rutti blóa, fyrir at hann som ötti hínar frumgjötnu ikkje skuldi nema tóir. Vi tryggv gingu tórjögnu rei afi som tórst land. Men tó í Egypta röndu það sama, drukna á tóir. Vi tryggv rapa vó Jeriko múrar. Tó í tóir höttu veri umgjengnir og sé í dagar. Vi tryggv slapp skötjan Rahab undan at umkoma saman við hínan eulutnu, tói at hon hegi tíkju í móti njösnarunum við fríi. Og hví skal ég tala langur? Tóin mundi ikkje rokkju til, ég skuldi sagt frá Gideon og Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetunum, som við tryggv vunnu sigur á kongarúsum, útint og rattvísi, fingu fyrir jottanir, byrdu munnin á leifun, slöktu elsmegi, komust undan svörsedjun, vóru stessir attan á vauglauka, gjördist veldýri strúi, fingu fúgjinda herar at vísa. Konur fingu sunar deyju attur, vítja at þau rísu upp. Ærir vóru lagtur á púinabong, og tóku ikkje í móti útlausingini fyrir að tóimun kundi lútast ein betri upprösn. Ærir fingu að rauna hægir og hjúflongir, ég hertil bægi fjötur og fóngsul. Tór voru stóinægir, tór voru segægir sundur, tór voru fröstægir, tór voru drypnir við svöri, tór flakkaðu í segjarsynun og gautarsynun, neistatir eft trångtir illa við farnir. Haumirinn var taumun ikkje verdur. Tóri raukavu oiumeskur og fjöll og hildu til í hellun og jærhólun. Og tó, at allir hesir fingu góan vitnesbúr fyrir tryggsvina og náust tór kostunni ikkje fyrir jottanina. Ef tói at gút framanundan hegi til alla okkur nekka betri fyrir að tóir ikkje skuldu vera fullkomnir utan okkur. Tölti kapitul. Lætum tói okkur ósinu við tei að við hefa slugt størst skudds á vitnum utan okkur. Seta ef okkur óina og hverja býri og syndina som latlega darvar. Og við treste renna þess gói som okkur sett fyrir. Vi te at vi luta til upphavsmann og fullkomnara truarinnar, Jesus, han som fyrir taglegi som honum var fyrirsett, bær kross vi tåle og verdi ontsju omskjemt og settstur högru megin hasete guds. Jeg hugsi han som hefur tolt slugt mjótmæli mjóti sér av syndarum, fyrir að tid ikkje skulu tröttast og vera gjevnir í svalum tykkara. Enn hefa tíð ikkje í bardega tykkara mjóti syndinni gjörst mjóstöfu svo að blau hefur runni. Og tíð hefa glömt áminningina som talar til tykkara ons og syner. Sonen mun, vann vir ikkje eia herrans, og fall ikkje vi fått, tog han refsar. Då at herren eier tann som han elskar. Og han slær herrliga kvönt hans son som han teker etsar. Haldi ut, og tæsju imauti eia. God fer vittikon som vi sonon, då at kvör tann sonor som fægeren ikkje eier. Men det tid åttan eia, som atler hava finnje lotoi, ta det tid trallbundner, og du ikkje syner. Tess åttan, okkara holdlige fedrar høtt og vit til eierar, og vit høtt og viring fyre tøymon, skuld og vit ta ikkje mykje møyra vera fægir andana, undergivner og liva. Tøy at tøyr eiav okkur nekra fóa deiar, etter tøyr som tøymon tøkt. Men han gjerda okkur at gagne, fyrir að við skulu fóa lót og í haula loika hansara. Allur ég tísist vel í stundinni ekki að vera til gleði heldur til sorgar. Men attaná, gefur hann að fyrir tóimun sum við honum eru spekt, frísælan ávöxt og rattvís. Rattu tói mottleysar hendur og vikna knö og stói bóinsbor við fótum dykkara Fyrir að það som lemir ekki skal færa úr líu, men heldur vera hóla. Trái eftir fríi við öll og eftir halgan, því að óttan hana skal ongin sútja karra. Og gefi gætur að ongin lissir Guds nægi, og ongin bosklauka rót rennur upp som ger ósýl og mennir vera smittægir af henni. At ongin hórkallur, ella vannhólavur, ongs og Esá, som fyrir oinans ver seldi frumbúrarat sún. Du að tíð vita, at hann ósinni sötni, tói hann vildi arva signingina, ver attur ík. Tói hann fekk ekki föru til íranar. Tóat hann bönaði við tárun að fóa hana. Tói að þitt ekki komnir að einnum fjalli som kan vera nómu vi og að brennandi eldu og sorsta og myskri og harvegs. Og basónuljómi og ljói af rödd som þeir som hordu hana bóðu sig undan að ekki mæra móttu vera tala til torra. Tói að þeir orskavu ekki að bera þeir som búa ver. Om det så best et djør som kommer et fjallinun, skal det være støyna. Og så øyelig versjonen, Mose sier, jeg i holdt øttafodler og sjelve. Men tid å komme til Sion fjalli, og til sted hins livande gods, til hitt himmelska Jerusalem, og til 20.000 av englum. Til hatu ég samkomu og til kyrkjulíi ef hinnum frumgjitnu som eru uppskrifa í himnunum og til dómaran som eru gud at öllum og til andanar ef hinnum rattvísu som fullkomnir eru vornir. Og til millungongumannin fyrir nudjum sottmála Jesus. Og til ástökkingar bláu som talar betur en bláu Abels. Gefi gætur að þeir ekki býjast undan tói som talar. Tói að tói tóir som bóðust undan tói som talagi sutt guddomsvor á jörinu, ekki sluppu undan. Ta skulu vit negv minni sleppa undan um vit venda okkum bústur frá honum som talar frá himnunum. Rödd hansara skaka ég hína fyrirna jörina. Men nú hefur hann fyrir jota og sagt, enn oina fyr skal ég skaka, ikkje jörina oina, men himmalin vi. Men hetta enn oina fyrirna sunir, að tóir lútur som skaka ég vera, skulu umskiftast, vi þeir að tóir eru skapa ég, fyrir at tøy lútir sum ikki vera skækaðir skulu vera verandi. Lætum tøy okkun sum fáa eitt óskækandi rúki vera takksamar og vit tær tærna góðu honum til tokka við blikk og ætta. Tøy at góð okkara ójandi eldur. 13. Kapítil. Brøður kærleikin væri vi. Gloymi ikki gesta blutne, tu at vit hui hava sumur sær au vitandi hust ongrun. Mennist til torra sum fengar eru, sum væru tíð sam fengar torra. Mennist til torra sum ilt loya, sum tøyr og øysini sjálvir eru í líkami. Tjónarlegi veri hildi og æru tjó öllum, og tjónarsongin veri ódolka, tói at sílöysingar og hórkallar skal gút döma. Ett fyrtikkara veri utan peninga agent, veri nögtir við þeir som þeir hefa, tói at hann hefur sagt, ég skal alls ikki sleppa þær, og að ongun sinni færa frá þær. Så at vit av fullon hova kunne sia, Herren hjálpare mun, eg vil ikkje öttast, kvært kan mer menneske gjera. Minnest til velagjara tikkara, som hava tala gusor til tikkara. Luti at endaliktene av æve torra, og fylgje så trygg torra etter. Jesus Kristus i gjør og i det hin samme og om atler æver. Lætet ikon ikkje vidla av imeslyon og fremmandun lærdomun. Du at det godt at hjärsta veru styrst vi nøye og ikkje vi mæte, som ikkje hefur veri tøymun at nøkron gagne som vingust vi han. Vi tæva oitt altar, som tøyr og tæna vi kjallbúna, ikkje hefa løyfi at eta av. Du at kroppanir av tøymun djaurun, som høfusbresterin ber bleu ur inn i haldidómin, som synda offur, vera brendir utanfyrir herbúnar. Tøy løy øysinu Jesus utanfyrir ligi, fyrir at hann vi søynan egna bleu kundi halga fölkju. Lät hon okkon tøy færa ut til hansara, ut om herbúnar og bera vannvýring hansara. Tøy at vit hefa her ikkje verandi steg, men vit søkja tan komande. Lät hon okkon tøy vi honon altui bera fram lovprøysingar offur fyrir gud. Te avvöxt av vörrun som lova navni hansara. Men gloymi ikkje velgerina og bøynasemina. Tui að slúk offur lúka gúdu vel. Veri velaujarun tikkara lutnir og veri flutjalýir mæti tøymun. Tui að tøyr veka í vor sjálun tikkara sum tøyr og eiga at gera roknskap fyri að tøyr mei að gera ta við gleði og ikkje sofandi. Tui tæ tikkun ikkje að gagni. Bygge fyrir okkun, tui at vit hefa góða samvisku, vit tæ at vit vilja lífa rattilega í öllum förum. Og í amenni tikkun tæs meira að gera hettar, fyrir at tæ sjótari kan vera fyndin tikkun aftur. Men góð fríarins, som fyrir upp frá deyjun, hinn stóra hýra segjana, vi bláu av efiun sáttmála, harra okkara Jesus. Hann gjeri tikkun fulldúandi og í öllum góun, til að gjera vilja hansara, vi teg að hann viskar ui okkum teg, som tekkilegt fyrir ásjón hansara, vi Jesus Kristi. Honun veru durdin aldur og allar efir, Amen. Men í amennu tíkkun bröfur, að tíðlega að tíkkun hetta amenningar óri linda. Tói að ég hefði gjörst stutt af að skrifa til tíkkara. Þið skulu vita að bróður okkar að Timótíus latin leysur. Saman við honum skal við suðja tykkum hann kemur brott. Holsi öllun velaujarum tykkara og öllun hinun hólaugum. Tói frá Italíu leta holsa tykkum. Nægen veri vittikun öllun.
0: Við hórdu Jakob Kass lesa úr Hebreerbrevnum. Du lursar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Detta är Tjej. Vid höjdast.

Ja, takk fyrir samadhanne og Krista. Og nu færa vi så atra røysa på og synsja vi fela av Golgata i glede fekk i hjärsta. Sangren er nummer 1230 og i nuttjo sang på Gudsfalls og til Stuart Hembo som hever skriv årene og Petru Haberg hever omsett sangen. Vi røysast, stemmer vi av Golgata i glede fekk i hjärsta.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stol, gavo og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 6 Takk for stolen.